0: Pues efectivamente, aleluya. Seguramente pensé, Soledad Feyoza, por poñer unha guinda, un ano máis a todo que vivimos casi casi ás veces en tempo real con ese Festival Internacional Atlántica que, bueno, esto sigue medrando. Soledad, que tal, Sole, bos días.
1: Moi bo día, así que podemos decir aleluya.
0: Sí, eso que pensamos, bueno, mellor o luns non é un bo día, pobre, porque Sole tamén necesitará desconectar un pouco, non?
1: Pues mira, en este momento estuve en Segovia, que viñemos con Kiko Cadaval e Celso San Martín a facer unha homenaxe a un dos grandes contadores e directores de festivais de narración oral, e estamos aquí, pues creo que o top ten de narración oral, e no, de tiempo para descansar xa chegará. Agora todavía estamos pues analizando, despedindo compañeiros, compañeiras, pero si teño que decir algo é que temos unha selección de contadores e contadoras de historias que merece unha Copa Mundial.
0: Maravillosa, pois sí, xente maravillosa, encantadora. Tomamos café así con algún deles, e a verdade é que hai moito atractivo en todas as vidas, en como narran, en todo o que aprecian. Hai moito que trasladar aos ouvintes, Sole.
1: Bueno, a verdade é que é moito por parte deles e moito por parte do público, todo que me chega a mí, porque claro, non podo estar en todos os sitios, e entón eles e elas son de alguna maneira as miñas orellas e traen cousas maravillosas, desde xente que os leva a merendar, que lles conta a súa vida, que lles sacan baúles da emigración con historias, que lles sacan un libro, que lles sacan, que os levan a algunha casa a contarles unha historia máis. A min creo que unha das cousas que máis debo agradecer, que me toca agradecer a todo o equipo de artistas do festival, é a xenerosidade con que camiñan e se moven por Galicia aceptando un festival que é un pouco diferente en ese sentido. Non é o festival del artista que sube ao escenario, actúa, baixa. No. Atlántica sempre xenera e ten unha serie de vínculos que realmente non vale todo o mundo para facelo. Hoxe pola mañán acaba de chegar un correo ferromosísimo do artista portugués dicindo cousas do festival, pero principalmente da xente. Entón, creo que, bueno, agora todavía estamos así de subidón, pero unha das cousas polas que máis temos que parabenizarnos, non só o festival, sino que creo que Galicia toda, é por esta maravillosa maneira de acoller a todo aquel que chega pola nosa casa.
0: Sí, a verdade é que, Sole, nos quitamos pues todo o sombreiro contigo, porque a la par que estabas aí, pues hora tras hora, tamén, en cuanto podías, participabas en outras iniciativas que precisaban da tua presencia. Por lo tanto, non é dobrete, pues tripete, casi, non podemos decir.
1: Bueno, pero a ver, teño a sorte de ter unha equipa absolutamente maravillosa, que da igual si eu estou ou non estou, porque elas saben perfectamente cada unha cal é a súa tarefa, cal é o seu rol, e ademais eu sempre son das que penso que hai que telo todo montado de maneira tal que si non estás, e pasa calquera cousa, Atlántica segue ali, porque a esencia de Atlántica non son eu, a esencia de Atlántica son todas as persoas que participan.
0: Sí. Bueno, que destacaríamos de todas esas persoas? Porque moitos, non sei se houve algunha primeira vez para algún, porque creo que todos xa están máis que institucionalizados.
1: A ver, os galegos non, pero para os de fora foi a primeira vez para case todos, menos para Guti, que é como xa galego, pero para os demais foi a primeira vez. E bueno, marcharon, os comentarios son fantásticos de principalmente eso, do público que temos en Galicia, do ben que escoita xente, do exixente que a xente a hora dos contos, que non se conforma con que lle veñas con unha historia baladí ou sen profundidades, sen enfundia. É un público, ademais, cunha madurez que permite que, sí, ti podes facer espectáculos con moito humor, que evidentemente a xente agradece, pero podes contar unha historia emotiva, unha historia mesmo dura, e o público reacciona maravillosamente ben. Entón, unha das cousas que máis agradecen os narradores é a madurez do público que temos, dun público que, ademais, este ano, sorprendentemente, pese a mundial, a vaga de calor e demais, en moitos dos sitios aumentou. Por tanto, non temos máis que palabras de agradecemento para o público de Atlántica.
0: Claro, totalmente. Bueno, de balances, números, asistentes, personas que participaron, supongo que ainda pues está desfacendo esos números. O certo é que a gran mayoría as actuacións foron baixo 38 graus,
1: Sí.
0: porque tocou, non sei que será mellor, si que suprimir alguna ou pospoñela por a chuvia o que actúen dese xeito. Pero bueno, detalles anecdóticos, porque non faltou xente ni faltou ilusión.
1: No, y después también ha sido muy gracioso porque ha habido función con la mitad del público no río, sino na auga.
0: Sí, meten dos pés.
1: No siempre no festival tenemos mantas para cuando fai frío, que hay que decir que a primeira noite do festival fixo tanto frío que repartimos mantas, pero que acabamos repartiendo abanicos. Entón, ha sido un festival que ha tenido de todo. Evidentemente, sempre en Atlántica temos o plan B por se chove, porque é algo máis normal en Galicia, pero é algo que tamén temos que prestar atención de cara ao futuro, de escoller tamén espazos patrimoniais que sempre teñan sombra, ¿no? Porque a verdade é que hai algún dos castros, dos sitios, que parecemos así, ¿sabes? Como as vacas, ¿no? Todas aí, todas arrumadiñas ali
0: Sí.
1: debaixo da sombra que había, todos aproveitando o airiño que sopraba. E sí que é certo que fixemos cambios, principalmente pola saúde, por cuidar a saúde dos artistas, do público, e a xente respondeu moi ben a eses cambios de modificar horas, de decir sobre a marcha, mira, isto pasámolo unha hora máis tarde, isto movémolo aquí, e a xente pois respondeu. Creo que tamén o feito de que Atlántica sexa un festival de proximidade permite ese tipo de cambios que de repente a asociación de veciñas ou a xente tal manda un WhatsApp e todo o mundo se entera rapidamente, mira, que las de Atlántica van a estar, e bueno, eso permite, pero tamén en algún caso pode generar algunha complicación, como nos pasou, e pedimos disculpas pois de xente que chegou cando xa ou que empezaba máis tarde ou por entón, bueno, eso é algo que temos que tomar nota na avaliación, evidentemente deixaremos registrado de cara ao ano, pero malia iso, non teño aínda números porque non me dá a cabeza, eu supoño que por lógica temos que haber aumentado máis que nada porque temos moitas máis sedes este ano. Pero para nós en Atlántica, como sempre decimos, os números non son o máis importante. Nós non somos un evento multitudinario, somos un evento que quere estar onde está a xente. E se outro día no Courel estaban contando e había 30 persoas no alto da montaña que estaban mirando para o ceo como estaba a tronar, que foi máxico porque rematou o último conto e en ese momento abreuse o ceo e entrou a caer todo o que había na montaña, e que o público cada un colleu cada un dos instrumentos, as cousas, e correron todos para dentro da casa. Bueno, pois esas cousas son regalos que levamos e que fan que Atlántica pois non chegue así de alegría como estamos, que igual alguén pensará que somos demasiado optimistas, pero que somos principalmente agradecidas.
0: Totalmente, eso está clarísimo. Sole, bueno, non podemos evitar preguntar que queda agora por vivir o resto do verán. Que plan estés?
1: Bueno, a ver, agora o resto do verán, pois toca facer contas, facer números, presentar memorias, fotografías, que lle decimos a xente que estén pendentes de todo o que vamos a ir publicando. Queda o sorteo do mapa, porque o día que presentamos o mapa de seres míticos, de lugares míticos, perdón, Leandro Lamas pintou unha obra original que sortearemos con toda a xente que compre o mapa hasta o 25 de xullo. 25 de xullo te pasaremos os datos para que ti o difundas na radio tamén,
0: Sí, claro.
1: que a persoa que teña o número pues, se leva a obra original de Leandro, que es preciosísima, o que pintou en directo. Queda, pues, xa avaliar, queda tamén cuidarnos entre nós, darnos un tempo de descanso para en setembro pues, xa comenzar a elaborar todo o que vai ser a 15ª edición, que xa vos aviso que vai ser moi especial. Estamos xa preparando cousas chulísimas e mentre andábamos polo país íamos falando coa xente que xa a propia xente para o ano sole podemos facer isto, para o ano facemos isto.
0: Qué
1: Entón, bueno,
0: maravilla.
1: esto xa pon a cabeza a facer cousas, non?
0: Claro, pero bueno, muy ilusionante, muy bonito. Eoano está ahí, ¿eh? O sea
1: Está
0: que.
1: aí, está aí, está aí. E aviso, que a xente de radio va a ter moito que facer para o ano, Vaite buscando alguna historia por ali.
0: Bueno, contando contos, claro, porque con todo que oímos todos los días se pueden facer algúns importantes, Sole.
1: Sí,
0: como una
1: sí,
0: pequena
1: sí,
0: Sole que... felloza que estaba todo o día buscando datos aí no baúl da súa aboa e da súa nai. Aquelo que nos contabas de xornadas de portas abertas coa solidariedade dos veciños cando estábamos en pleno COVID, que ti nos falabas de cousas personais moi bonitas na radio, que hai cousas que non se esquecen, fácilmente.
1: Ay, gracias, Diego, moitas gracias. Realmente ha sido un regalo este café que nos has dado cada día, todos os artistas. Todos deixaron moitísimo cariño para ti, para xente que despois cando chegaban as contas e escoitei na radio, escoitei che falar na radio. E iso realmente pues, dá moita, moita ilusión e é de agradecer.
0: Porque cabemos todos, Sole. Moitísimas grazas, parabéns de verdade e deixamos que sigas xa preparando a edición 2027, que tienes así. Es como os diseñadores de moda, que xa está todo o inverno que ven.
1: Sí. Pues sí.
0: Totalmente. Unha aperta,
1: ven,
0: grazas.
1: Outra para ti, grazas.
0: Ata sempre.
1: Chao. Chao.

0: ti. ¿Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, fresco 400 gramos, 5,10 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo 54 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
6: Para mí la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
7: Radio Voz, alegría de vivir.
8: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
9: Descubre la esencia de China en un exclusivo viaje de 17 días diseñado por Nautalia Viajes. Salida desde Galicia el 29 de octubre para recorrer algunos de los lugares más

0: Estamos a las 10:41, con mucho fresquito, imagino que con mucha ilusión también, porque la agenda de Robert López Cajiao tampoco para. Este fin de semana nos llegaba la Feria de Cultura en Camiño, y es que está en Camiño, o sea que en nada ya estaremos recibiendo y saludando a cantidad de gente que se acerca a Galicia y que a partir del jueves 16 van a protagonizar un poco de todo. Es que llama mucho la atención el programa porque hay citas, por ejemplo, de escribir desde el interior, saúde mental y literatura, o a figura da muller na historia da cultura, obradoiros de todo tipo, mercado, un poquinho de todo. Robert López Cajiao, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, sí, la verdad que, bueno, intentamos variar todo posible. Este año creo que xa pisamos un pouco el rizo, ¿no? Porque hai teatro, efectivamente, os xoves, hai poesía tamén cunha cerimonia de gaivotas, que non coñeza o formato, digamos, é un formato libre, de que cada o que queira pode ir a recitar durante ese, exactamente 5 minutos. Esta é a cerimonia de gaivotas, se celebrará os xoves. Aparte disso, vai haber talleres, e, por suposto, moitísimos coloquios e asignaturas de autores, como diste, vídeos de toda España, sobre todo tamén moitos galegos, durante xa ben o sábado, domingo, unha festa, vai haber música, un ambiente festivo, que ao final é o que buscamos, claro.
0: Claro, totalmente. Bueno, e con un termómetro normal, non? Espero.
1: Bueno, non sei como será a cousa, a verdad que siguen dando choiva hasta o venres. É un fastidio porque o xoves tiñamos unha das actividades que temos, perdón, o venres, é un paseo por catamarán pola ría con autores. Entonces, bueno, pues unha das cousas que van quedar complicadas, ¿no? No caso de Caixa Xoiva, tamén a ruta de poesía que hai o domingo, que é unha ruta que facemos todos os anos, sabes, por un entorno natural, unha das sendas que ten Miño, que ten agora mesmo 5 sendas naturais. Bueno, pues se vais a facer pues unha ruta con poetas tan grandes como a nosa Premio Nacional Miriam Reyes, con Miriam Ferradans, en fin, quero decir, que unha pena se chove, pois é un fastidio. Pero xa sabemos que o tempo non o manexamos, así que, como nos pasou este fin de semana en Carballo, este é o que hai. Entón, se toca chove, pois tocará, e se toca sol, pois tocará. Eu creo que non van tocar, seguro, temperaturas extremas. Eso no, por lo menos temperatura extrema parece que no. Pero choiva e calor pode ser que sí.
0: Seguro que de todo, Robert, xa estamos preparados para que así sexa. Falaremos, tentaremos estar aí presentes de algún sitio, porque hai moitísimos temas interesantes que creo que paga pena e que os ouvintes tamén merecen que se comenten todas estas cousas, non? E saber o que hai, porque estamos xa semivacacionais, sí. E hai que aproveitar a fin de semana, non?
1: Claro, claro que sí. Aparte, bueno, eu creo que isto digo desde o corazón, porque eu son bañogrese e miñés, co cual supoño que ten que ver, pero Miño é un lugar maravilloso para visitar. Xa sabes que ten 5 playas, estas 5 sendas que che comentaba, sendas naturais que son preciosas. En fin, sí. Que hai maremontes, cómese ben, bebese ben. Que máis podes querer, no? Para un fin de semana de disfrute, de descanso, que isto ao final é o bonito. Entón, unimos a maiores a nosa feira, que o domingo pola mañá ainda por encima se suma ao mercado tradicional que se fai todos os domingos. Bueno, creo que merece a pena que a xente se anime, que se veña. É gratuito, por supuesto, que me pregunta a xente, no, isto é gratis, pero como pode ser gratis? Bueno, pues é gratis porque aí está o traballo maravilloso do concello, e tamén das institucións que tamén nos axudan a que poder financiarlo e poder traer a toda esta xente, non, que ven desde todos os puntos de España.
0: Claro que sí, pois o dito, porque ademais é un bo espello para que vexan un pouco de todo, gastronomía, artesanía, e convivir con todos os que nos visitan, que estará a tope de turistas, claro.
1: Sí, xa está normalmente, creo que xa é difícil manexarse, Miño, ao final é un pueblo pequeno que triplica prácticamente población no verán. Entón, bueno, xa está bastante cargado e agardamos, bueno, pois xa o fin de semana, bueno, hai aparcamentos xa preparados para todos, na parte superior do pueblo, bueno, en fin, que non se preocupen, que hai sitio para todos, se Dios quere, e se non ampliamos, rapidamente. Hai monte suficiente para facer aparcamentos e para meter a xente, non hai problema.
0: Bueno, pues antes de que se abra ese obradoiro bordado tridimensional con la chica de la cinta, para maiores de 15 años, pon, ¿no?
1: Exactamente, la verdad que foi unha das cousas que me chamou a atención. É máis, xuraría que xa está completo as plazas, imagínate o éxito que tivo, ¿no? Eu agardaba, verdad, cando se abriron as... Porque isto todo, bueno, pode no ver a xente en Miño Cultural, que é o noso perfil, tanto en Instagram como no resto de redes. Cando se abriu, dixen, bueno, primeiro que se vai a agotar son as plazas para o roteiro literario, o roteiro poético, sabes? Porque
0: Sí.
1: Como algo moi especial estar nun roteiro pola natureza escoitando esta xente que non é o normal, non? Recitar poesía, pois non. Foi o bordado, o primeiro de todos en rematarse, xa digo. A xente ten moitas ganas de facer cousas, de aprender, así que me parece maravilloso. Haberá máis, hai algún máis que tamén está na parte, creo que vas a ter a Javier Ruescas tamén pronto, non? No programa, entre outros, eu creo que tamén ten,
0: Sí,
1: él
0: sí.
1: tamén ten un deses, bueno, ele e Andrés teñen o seu taller. Bueno, vai a estar, eu creo que vai a estar moi chulo, e nada, que agardo de verdade que veñades todos en masa, a ser posible, a visitarnos, a disfrutar e a pasar un fin de semana bonito. Xa sei que hai moitas cousas en Galicia, por supuesto, non cabe duda, pero unha delas é esta.
0: Totalmente. Bueno, decíamos de obradoiros, ademais, enseguida nos metemos en outros aspectos porque xa é este xoves, pero o bonito de isto é como nacía justamente a iniciativa, Robert. Isto é masia pura.
1: Pues fíjate, foi fai 5 anos, eu recordo que eu, cando iba polo mundo, eu dicía, por que carallo non podemos facer algo, oye, miño, no, meu pueblecinho pequeno, cando vas por España adiante, non, polas feiras, claro, ten que ser algo adaptado o que temos, no. Eu, a verdade que recordo perfectamente cando cheguei a Xunto Cata, que a Catalina Morado, que a nosa maravillosa concelleira de Cultura, e máis cousas. Pues dixenlle, mira, Cata, podíamos hacer algo aquí con autores, algo cultural, algo bonito, así, unha cosa fácil. Recordo a frase que me dixo, foi moi clara, foi, Robert, que necesitas? Dixenlle, bueno, pues, non sei, unha carpa e unhas mesiñas, cartos, que necesitas? E dixenlle, bueno, a mí, se me das 500 euros, eu traio aquí a algo, ¿no? E así empezou. A realidade é que ese primeiro ano foi o que gastamos en autores, tiñamos 500 euros e trouxemos ese primeiro ano a Arancha Portavales e a Ana Elena, que tiveron a deferencia de vir, ¿no? Por eses cartos que casi non lles dan nin para a viaxe, ¿no? Viñeron, aparte houve moitos outros coloquios de outros rapaces que estábamos pues, más empezando e todo isto, e así comenzou, e pasamos diso, pues, ahora pues, ter prácticamente 120 autores, moitísimos deles pues, tops nacionais, ¿no? Bueno, ao final as cousas van crecendo co cariño, a ver, unha das cousas que é importante desto é demostrarlle tamén a política, os políticos que a cultura funciona, non? E que a literatura tamén vende, non? Foi unha das cousas que eu recordo ese primeira edición que o primeiro día xa me dixo, Catalina xa me dixo, bueno, vete pensando ya en el año que viene, sabes? Porque xa se deron conta de que aquelo era algo especial e que funcionaba. Por qué? Porque non todo é masas, Eva, é moi fácil traer a un grupo, pagarlle 40.000 euros, sabes que vas ter un cheo, ¿no? Na plaza, vale, pero hai outras cousas que o mellor non son de masas, tan masas, pero que traen moitas outras cousas, ¿no? Como é a cultura. Eu creo que a cultura é moi importante para a xente, para todas as persoas que nos visitan. Un libro pues, é algo maravilloso que nos manda, como sempre decimos, nos leva a outros mundos, nos axuda a levar o día a día. E bueno, ao final, este eu creo que é unha iniciativa que comezou con esa idea, ¿no? A idea de achegar a cultura e os autores, sobre todo, a xente de AP.
0: Pues
1: bueno,
0: sí.
1: Pues aí están.
0: Con ese esforzo de Robert López Cajeao, con mans amigas que pouco a pouco foron... Sí que tendes vos experiencia en bordados, ¿eh? Porque bordando hai un programa que agora mesmo...
1: Ainda nos queda, vos eche contara, naqui aos xoves ainda nos queda moito que bordar, pero bueno, nada, facendo con ánimo e ilusión... desexando que chegue xa o día.
0: Cada edición, porque creo que levamos en este programa
1: cinco.
0: Ese tempo e máis,
1: cinco.
0: ¿Eh?
1: Sí,
0: cada
1: edición, con vos é o primeiro día.
0: Hai moitísima xente, pois a ver onde aparcamos, hai cada ano iba medrando o tema e agora mesmo sabemos que hai moito apoio tamén, pois de institucional, etcétera,
1: sí,
0: etcétera.
1: Totalmente.
0: E eso quere decir que efectivamente pues que é un festival que está chamado, unha feira da cultura que está chamada a quedarse.
1: Ollá que moitos outros concellos copien de verdad a iniciativa, se animen, porque de verdad de que investir en cultura e investir en literatura merece moitísimo, moitísimo a pena. Só hai que ver como foi este fin de semana a Feira de Carballo. Impresionante, Eva. eu nunca tal vin, O sea, digo yo en serio que estuve en los dos últimos años en esta feira de Aplique de Carballo, de la Plaza dos Libros. Este año fue increíble. Unas hordas de gente, unas cantidades increíbles, momentos de no poder, de no dar feito en las casetas, de no dar feito, o sea, de ser imposible. Bueno, pues esto es una alegría tremenda. Y también esto también, por lo bien que se fan las cosas, en este caso en Carballo, coa xente das bibliotecas, que fai también pues un programa increíble, que en este caso tuvo a Pedro Feijóo, a Arantxa Portavales, María Solar, bueno. Unha maravilla.
0: Claro que sí. Bueno, pues todo o que queira chegarse son varios días, pode lexer o programa que máis lle convenga, pero eso sí, se pode ir a todo, mellor.
1: Claro, claro, se poden vir a todo, moito mellor. Vai a ver, a partir do, xa digo, xoves é máis enfocado a talleres, vai ser na rúa, pero a partir do venres, pola tarde, xa temos a carpa, na carpa montada, vamos a ter charlas todo o venres, o sábado, o domingo, bueno, un poquinho para todos, porque vai a ver, para todos, novela negra, histórica, infantil, juvenil, romántica, aquí temos de todo.
0: Pues de todo é maravilloso, con esa ilusión de tantísima xente, e nos estaremos presentes en moitas desas actividades. Robert, que saia todo ben, que queda, está todo listo, porque xa é o xoves, non?
1: Sí, bueno, listo, listo, xa digo, sí, listo está, bueno, xa sabes, pequenos detalles, como todo, cando estás falando de cento e pico personas, claro que hai que coordinar hoteles, coordinar vuelos, coordinar recollidas, coordinar comidas, coordinar, etc. Pero todo está en marcha e nada, desexando que chegue.
0: Pues ahí, desde luego, está a vuelta de esquina. Robert, gracias, feliz día.
1: Gracias a vos.
0: Así se arranca una semana, hombre, claro que sí. Hasta pronto. Chao.

0: Qué iniciativa interesante. Olga Rivas, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eva?
0: Buenos días. Parabéns, directora da Fundación Roberto Rivas. Benvida a este café. Hai moito que contar, así que temos que traballar, Olga.
1: Moi ben, pois alo.
0: Leva poucos días dende esa inauguración El Palomar, coincidindo co seu 15º aniversario. Pois un espazo con unhas peculiaridades extraordinarias. Abrimos as portas e nos contas.
1: Estupendo, pues encantada tamén de abrir as portas e recibirvos. Efectivamente, pois levamos traballando 15 anos dende a Fundación Roberto Rivas con unha idea central que é pensar que o medio rural é un bo entorno para vivir mellor, para emprender tamén proxectos de emprendemento, ter nosos proxectos de vida tamén alí e ir construindo comunidades. Ese é un bo motivo para celebrar, e iso fixemos o xoves pasado.
0: Bueno, pues una especie de espazo en donde hay cantidad de actividades, todas ellas tienen varios objetivos, ¿no? Una casa de labranza rehabilitada, ten un pombal tradicional, que una belleza, ¿no?
1: Pues sí, quedó muy bien, muy bonito, y a casa también una casa de labranza, como dices. Una casa de labranza antiga que estaba en ruínas e que recuperamos para as actividades da Fundación e para abrir a esa comunidade que fomos construindo nestes últimos anos en torno ao emprendemento rural. Ese espacio, pues abrímolo dende ese día, dende o xoves, coa idea de poñerlo a traballar para esa comunidade de emprendedores e de colaboradores que fomos tecendo. Tamén abertos a súas propostas, ¿no?, as necesidades que teña esa comunidade emprendedora. Despois, sí, tamén con un programa de actividades aberto a todo o mundo, que eso é no que estamos traballando e diseñando para de cara a setembro ter un programa completo de actividades que propoñer, ¿no?
0: Con ese espíritu, ademais, todas elas de facer que ese mundo rural teña visibilización de oportunidades de emprendemento, de innovación. O sea, que isto, que parece que así, pues unha cuestión que se está falando moito de isto, a verdade é que en moitos casos supoño que hai que poñer encauzar, non, todos os contidos, materializalos. Como vai a traballar en este novo espazo que está en Silleda? Da verdade, a localización del Palomar é Silleda.
1: Está ubicado nunha aldea pequena, en Sestelo, no concello de Silleda, onde temos a nosa orixe, a propia fundación. Pensamos que dende un lugar pequeno, dende accións moi locales, tamén podemos tener unha repercusión que transforme o entorno, que transforme ese territorio e que conecte con outras iniciativas tamén a nivel máis global. E así como vimos traballando nesta última trayectoria, en eso continuaremos, ¿no?, conectando o que fagamos no Palomar con outras iniciativas e, sobre todo, con outras redes, con outra xente que está traballando noutros lugares e que temos esa sintonía de ter un propósito común, que é pensar que apostar polo rural, e que no rural hai oportunidades de futuro, e que é importante tecer esa comunidade, esas redes que nos permitan desarrollar os proxectos nesas aldeas ou nesos concellos pequenos, tamén do interior, e loitar tamén contra esa despoboación, que é o reto polo que traballa a Fundación, ¿no?
0: Pues sí, o certo é que está en un punto, ademais, donde hai moitísima actividade relacionada justamente con esto que estamos comentando, ¿no? Así que apoios e riqueza haberá moitísima para facer todo tipo de actuacións.
1: Bueno, hai... penso que unha aposta seria por empezar a pensar no rural de outro xeito, non? Como che decía, pois vimos traballando nos últimos 10 anos en apostar por emprendedores. Esa comunidade mostranos que xa existe unha masa crítica importante de talento funcionando no territorio. Non só emprendedores individuais cos seus proxectos, senón xa proxectos máis maduros que serán emprego para outros, e tamén empresas tractoras que tamén estuvieron implicadas nesta celebración, nesta inauguración, e nas actividades que imos facer nela, non? Como son a banca e Nudesa, que tamén apostan por implicarse no crecemento, non solamente das súas empresas que son importantes, sino tamén apostar polo crecemento de outras iniciativas. Pues, e tamén iniciativas ou apoio ou respaldo de concellos como de Silleda, como outros que tamén pues están convencidos de que hai futuro, ¿no? E de que hai oportunidades para instalarse. En ese sentido, desde o Palomar a Fundación quere facer de ponte, ¿no? de conexión entre xente que se este plantexando acercarse ao rural ou instalarse no rural, e que nos podamos servir de anfitrións e de acercamento para abrir toda a comunidade que temos ao redor a esa xente que quere instalarse de novas e que necesita de que se lles acompañe, non? Esa é unha iniciativa clave no que imos facer dentro do Palomar, e penso que vai a ser interesante, non?
0: Sí, la verdad es que sí, porque además ahí tenemos pues un amplio abanico de posibilidades para artesans, vecinos que quieran colaborar, emprendedores, agricultores, gandeiros, todo que teña pues algún tipo de idea o aportación o que ira de algún xeito pues facer alguna iniciativa, ¿no?
1: Todas son necesarias, porque pues eso, dende os que creen a recuperar terras ou fincas e seguir traballando no sector primario, como xa ocurre en torno á Casa del Palomar, en Sestelo, que son fincas que están activas e que están recuperadas dun xeito novo, pero tamén dende outros sectores dende o comercio local, dende iniciativas máis que teñen que ver co turismo sostible, incluso pois actividades de profesionais tecnolóxicos que se queran instalar e que dende o rural podan vivir e tamén ser clientes de novos negocios, de novos servicios que precisan tamén a xente que se instale no rural, ¿no?
0: Después de estos 15 años, supoño que pues xa a mecánica, a forma de funcionar, xa coñece todo o mundo, pero si coñemos un proxecto concreto, Olga, como se apoia, como se materializa, como é o seguimento, como se fai toda esa xestión que se fai dende a fundación?
1: De acordo, pois moita xente ponse en contacto directamente coa fundación a través da nosa web, directamente pode poñerse en contacto, contar o seu proxecto, e xa o implicamos nos programas que están en marcha para apoiarlles directamente na fase na que estean, de forma gratuita, adaptada ao seu ritmo, con xente que sabe de emprendemento, pero tamén de como se eleva un negocio, de como se fai sostible un negocio económicamente tamén. Porque ás veces os emprendedores no rural saben moito do seu propósito, do seu proxecto, pero necesitan apoio para que eso poder facelo rendible, poder facelo sostible no tempo. Eso que facemos nos dende os programas propios, pero tamén quero destacar, por exemplo, que xestionamos para a Xunta de Galicia os polos de emprendemento tanto de Silleda como en Baños de Moda en Ourense. Son unos recursos públicos que gestionamos tamén dende a fundación, pero sí, que están a disposición de todos aqueles que queran acercarse cando queiran para poder ser acompañados no seu proxecto, madurar o proxecto, orientarles, decirles tamén onde están os nichos de oportunidade, e facer que esas iniciativas pues medren, ¿no?
0: Un futuro dende logo prometedor, Olga. Hai pues moitos exemplos da necesidade que hai deste tipo de iniciativas, e o certo é que hai, bueno, a imaxe que temos de como é ese Palomar, é unha auténtica preciosidade,
1: Bueno, pensamos que recuperar patrimonio tamén é unha forma de transmitir e de comunicar que vale a pena, non? Que o patrimonio tradicional agrícola como esta Casa de Labranza, pois pode ter unha segunda vida, non? E non só é recuperar unha infraestructura, senón que pensamos que esas infraestructuras poden dotarse de contido novo e innovador. Eso é no que estamos, non? En xerar contidos atractivos que atraigan talento, que xeren comunidade e que podamos darlles unha vida nova de cara ao futuro, non? O que necesita ese territorio e que se poda argallar ali entre toda esa comunidade pois iniciativas novas e sobre todo ponerlas en marcha que no que estamos centrados na acción, non? En proponer cousas que nos leven á acción e non claro. Só se queden no diagnóstico.
0: Seguindo precisamente pues esa ruta que marcou Roberto Rivas Martínez, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Con esa idea que tiña de protección do patrimonio, de loitar pues contra a despoboación, que os xoves teñan oportunidades laborais reais, uh-huh. E seguir un pouco todo ese legado, ¿no?
1: Pois sí, é unha responsabilidade con dar continuidade a esa iniciativa de Roberto Rivas como fundador da nosa fundación. Pero un pouco ese espírito constructivo que tiña él, tanto literal como simbólico, ¿no? Pois é o que estamos a darlle continuidade. Era un home de negocios, abogado e constructor, ten moito de eso, esa recuperación de patrimonio, ten moito do seu interés ou de seu pues, o que movía a él, ¿no? Pero toda esa parte tamén de xerar contidos relacionados con innovación, con emprendemento, con dinamización social, pois é o que estamos facendo agora, é dotarlle a esas espacios dunha nova vida, non?
0: Despois de coñecer a súa trayectoria, de ver como se está recollendo agora e se sigue sembrando, non? Cal é a percepción, Olga? Porque en tempos de pandemia, pois habíase como unha especie de volta a ese mundo rural. A xente decía que como se vivía aí, porque non se pasaban pois as mesmas necesidades nin os mesmos problemas de saúde mental que en círculos urbanos, non? Parecía como que había un resurdir justamente por este tema. Pero os datos de o contrario, cal é a auténtica realidade que se vive ou que se palpa dende voso traballo, que estades aí en primeira liña?
1: Pois eu son optimista dende a realidade que estamos vendo, non? Sí que entendo que sigue sendo unha minoría os que se plantexan mudar dende entornos urbanos a zonas rurais, pero unha minoría crecente que nos vemos, non? Que nos chega. Xente en torno, como decías, na pandemia, que ven buscando pois outra forma de vivir, outras comodidades, tamén calidade de vida, conexión con a naturaleza tamén do redor. Agora, neste momento, por exemplo, penso que tamén unha oportunidade para a rural, ca crise da vivenda, pois tamén unha oportunidade para o que busca vivendas, non? E tamén unha oportunidade para recuperar todas esas vivendas que están abandonadas no noso rural e poñerlas a disposición de xente que necesita instalarse, non? Entón, bueno, supoño que sigue sendo unha minoría, pero dende o noso punto de vista unha minoría que segue crecendo.
0: Bueno, pues o traballo a partir de agora estará pues máis visible quizáis, non, Olga, porque con todo isto que estamos comentando terá pues moitísima repercusión a través de ese palomar, todo o que se faga no interior, se seguirá pues de algún xeito facendo cousas sobre terreo que beneficien o futuro inmediato, non?
1: Pois sí, xa mismo empezamos esa parte de difusión que dis, pois tamén para nós é moi importante, non? En todo o que facemos, as programas que ponemos en marcha, a parte de difusión e de comunicación, non só esencial para captar participantes, senón é unha estrategia, unha ferramenta clave. Nesta iniciativa do Palomar tamén pensamos que a comunicación e xerar esa nova narrativa sobre o que se pode e o que non se pode facer no rural é clave para transmitir tamén esta realidade de oportunidade, non? Por iso tamén agradecemos esta ocasión que nos brindas de poder contalo, este altavoz voso, non?
0: Seguramente hai moita, moita xente, Olga, que sabe de que estamos falando, que xa coñece traballo, ou que está pendente de decir, pues mira, imos facer aí pues unha especie de xestión para coñecer se si é posible facer tal cousa ou tal outra, porque al final tamén a creatividade tamén axuda moito, non?
1: Bueno, hai xente a iniciativas interesantísimas, moi diversas, como che decía, dende o turismo rural, pero tamén dende a cultura, dende o artístico, xente que traballa e que recupera pois, a casa ou a finca ou a explotación dos seus pais ou dos seus avós, xente que se foi fora a formarse ou a traballar, pero que retorna e que se instala de novo, e tamén moita xente que chega de fora e que tamén temos que estar preparados no, nos aldeas, nos concellos, no rural, para recibir, para recibir bien e para deixarles aportar tamén, contribuir a comunidade rural na que se instalan, ¿no? Tamén é importante familias que se instalan de fora e que traen outro xeito de ver, pero moito que aportar. Todas esas perfis son os que tamén temos ao redor da fundación, tanto no noso equipo como xente emprendedora que acompañamos. Penso que pues esperanzador tamén o que estamos vendo, ¿no? Iniciativas moi interesantes que en alguna medida son transformadoras tamén de ali onde se asentan.
0: Totalmente. Bueno, pues así coñecemos ese espazo. Ahí está, pues en un punto interesante. Sí, sí, perdona.
1: Estupendo. Digo, iba a decir que abierto está e invitados tamén a que se acerquen a coñecelo. En setembro, pues, pondremos en marcha un programa de actividades para poder difundir xa aberto a todo o mundo que quera vir.
0: Ah, estupendo, pois xa temos un encargo para setembro, Olga. Claro que se a volta de vacación se nos contades absolutamente todo, porque hai que tamén apoiar este tipo de iniciativas que ao final nos benefician a todos. Olga Rivas, directora da Fundación Roberto Rivas, moitísimas gracias por estar con nos, parabéns, e a seguir pues, con ese legado dun home que tiña clarísimo que había que facer ese tipo de cousas, e lóxicamente pues, hai que recordar coller ese guante, ¿verdad?
1: Eso es un reto y ahora hay que a responsabilidade de seguir e darte continuidade. E gracias, pues, Eva, pola oportunidade tamén de falar.
0: Pelo. Un aperta enorme para todos e todas.
1: Un saludo, gracias.
0: Igual.
1: Saludiño, adiós.
0: Chao.

0: falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: filete de jamón de cerdo, kilo, 4,75 €. Sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos. Y gallo ración, kilo, 4,99 €.
3: Gavis, en confianza.
5: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
6: Radio Voz. Alegría de vivir.
7: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
8: Descubre la magia de Egipto

0: pois imos un poquinho máis lonxe do habitual a Tanoia. Manolo, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bos días, Raquel. 4 kilómetros máis, por aí,
0: sí, 4, detrás de outros 4, outros 4, así ata chegar a, non sei, 200, por aí.
1: Más ou menos.
0: Más ou menos. Bueno, non hai distancia. Manolo, temos o número 53 para repartir. Tens que descartarme. Libros para a universidade, café ou unha orquídea?
1: Vamos a deixar os libros, non?
0: Deixamos os libros. Poñemos o 53 co teu nome o ladiño para ver se te sorte, te levas un premio antes de irte de vacacións ou de irnos nos, vale?
1: Ah, cando vas? Cando vas, Raquel?
0: Pois en agosto.
1: Ah, en agosto ainda, sí. Bueno, ainda chamamos antes.
0: Ainda. Sí, a semana que ven, que a última xa non temos programa provincial. Andaremos por aquí, bueno, pero acompañaren a programación os nosos compañeiros de regional para todas as emisoras de Radio Voz, vale?
1: Vale, gracias, Raquel.
0: Pois un biquiño, Manolo, cuídate. Venga. Moito.
1: Igualmente para ti, para toda a túa familia, un saludo para Dani.
0: Outro de volta, chao, chao.
1: Vale, gracias.
2: O domingo 19 de xullo, Parga celebra a 31ª Feira da Cantería, Callos e Artesanía. Unha xornada chea de tradición, música e espectáculo. Dende primeira hora, 28º Certame de Cantería e Mostra de Artesanía. Haberá actuacións musicais, pasarrúas e durante toda a mañá e a tarde, o Campeonato Galego de Andadura. O mediodía terá lugar o pregón e a entrega de premios do certame e degustación dos callos. Pola tarde, a maxia de Meiga Belmonte Monte e a música de Os Camachuelos poñerán o broche final. O 19 de xullo, Parga convértese no corazón da cantería e da artesanía galega. Non o perdas. Organiza o Concello de Guitiriz coa Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga coa financiación do Plan Deputación de Lugo.
0: Pois sí, estamos a piques de chegar a unha, de pechar a nosa primeira hora do programa e arrancar coa segunda. E imos coa última chamadiña por hoxe no noso concurso que patrocina a área de participación do Concello de Lugo. Imos cara ao sur, a Chantada exactamente. Antonio, que tal, bo día?
3: Hola, bo día, que tal?
0: Pois mira que fixemos hoxe kilómetros, por Galicia, xa non pola provincia. Pois acabamos en Chantada, todo ben por aí?
3: Sí, está nubladito, pero muy bien.
0: Vale, aún en punto, por si tienes que ajustar algún relojio por ahí, ¿eh? No te despistes.
3: No me fai falta ajustar.
0: Muy uno. Bien, así me gusta. Antonio, tenemos o número 54. ¿Qué me descartas? ¿Libros para la universidad, un café o una orquídea?
3: Libros para la universidad, un café.
0: No, mercado municipal, ¿qué no podemos mercar hoy en el mercado?
3: Decantaríame por un libro.
0: Muy bien, claro, perfecto. Nada, pues ya queda listo. Número 54 para ti, ¿vale?
3: Vale.
0: Estaba piques de darte una pista, ¿eh? No me hizo falta, pero bueno, ya sabes que aquí somos vos, ¿eh? Lo importante es que podáis participar. Para nos é unha delicia escoitarvos, vale?
3: Son

0: ir para a universidade, un café.
1: No mercado municipal, que non podemos mercar hoxe no mercado?
0: Eu decantaría por un libro.
1: Moi ben, claro, perfecto. Nada, pois xa queda listo, número 54 para ti, vale?
0: Vale.
1: Estaba piques de darche unha pista, eh? Non fixo falta, pero bueno, xa sabes que aquí somos vos, eh? O importante é que poidades participar, e para nos é unha delicia escoitarvos, vale?
0: Sodes excelentes.
1: Bueno, un biquiño, coídate moito.
0: Igualmente.
1: Gracias, boa semana.
0: Chao.
1: Pois ata aquí o noso tempo de concurso que patrocinaría de participación do Concello de Lugo e que temos pois nesta recta final da nosa primeira hora de programa cada xornada de luns a venres. Mañá voltaremos, por suposto, a abrir o noso teléfono para seguir recibindo a vosa participación activa. Un minutiño pasando a unha.
2: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0. Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pois comezamos esta nosa segunda hora do magazine de hoxe, desta xornada de martes, buscando unha paradiña que vai a ser referente en moitos rincóns do noso rural durante estes meses de verán, durante este verán 2026. Volve a arrancar a Cantina Social de Verán, esta iniciativa itinerante que pon en marcha a Cruz Vermella e que, bueno, nesa primeira convocatoria do ano pasado tivo tantísima aceptación e que supuxo un cambio importante para quenes se poideron beneficiar dela. Imos a falar un pouco do plan que ten a cantina para este verán, para estes próximos meses. Estamos en comunicación con Marta Fernández Ordán, que é técnica deportiva e de animación de Cruz Vermella e responsable un pouco deste proxecto e desta cantina que arranca xa neste verán. Marta, que tal? Moi bo día.
3: Hola, bos días, Raquel.
1: Benvida. Toca facer quilómetros, pero bueno, isto de que chegas a un punto e te reciben con brazos abertos e cun sorriso de orella a orella, supoño que será impagable, non, Marta?
3: Sí, a verdade que seguimos ca sorpresa do verán pasado
1: sí.
3: Deste recibimiento tan bonito que estamos tendo en todos os concellos aos que estamos indo.
1: Sí.
3: Que seguimos moitas veces ca sorpresa de que non saben a que vamos, eh?
1: Sí.
3: En moitos sitios si nos coñecen, en outros aínda como venres pasado,
1: sí.
3: Era, pois non sei, a mí dixeronme que viñera e a ver que vides facer, entonces isto tamén é moi divertido.
1: Bueno, e como reaccionan cando saben en que consiste, sobre todo, que pasa cando remata esta experiencia, Marta?
3: Pois normalmente suelen nos decir eso, que tiñamos que ir máis veces, que lles gustou moito,
1: sí.
3: Que tiña que haber esta actividade sempre, de
1: sí.
3: Vez en cuando que nos tiñamos que poñer por aí, porque claro, é unha forma de xuntarse, socializar e a sorpresa tamén de que facemos pues, cousas normales, tomar un café e facer unhos xogos de mesa.
1: Claro, claro. Bueno, quizáis sentarse pues, veciños que sí, que se ven e se saúdan cando coinciden, pero que igual non coinciden demasiadas veces, verdade?
3: Sí, suele pasar. En
1: sí.
3: Os pueblos pues, a veces pues, coinciden para cousas cotidianas, o mellor para ir aos médicos, arreglar algún papelío no concello, ou así cousas puntuais, pero non en todos os sitios teñen actividades, sí. Se xuntan. Entonces, cando é así, pois pues, a verdad que o disfrutan moito.
1: Claro. Que paradas ten previstas a Cantina Social de Verán?
3: Pois mira, arrancamos a finales de xuño e visitamos Samos.
1: Sí.
3: Visitamos agora en xullo Triacastela, a semana pasada, e agora as próximas cantinas son en Pol, a Ponte Nova. Tamén vamos ao Caurel, Castro Verde, outro pobo que está cerca de que pertenece ao Ayuntamiento de Lugo, que se chama Gondar. Algúna paradiña máis que temos por aí aínda sin cerrar, algún
1: sí.
3: Ainda nos queda.
1: Moi ben, sumando aí nesta segunda
3: sí.
1: Edición, pois máis paradiñas. O que pode dar de sí un café, non, Marta?
3: Sí, moito, moito, porque outro día, por exemplo, entrei a Castela e dicía, no, é que nos viñeron a invitar a un café, estaban as señoras, todas contentas, viste, esto sí

0: Sí, normalmente no pasa nunca. Entonces, claro, era una sorpresa. Hay otra gente que decía, claro, no contábamos que a Cruz Roja fixera esta dinámica,
1: Sí.
0: que fuera así como algo lúdico. Digo, pues la verdad que este proxecto é tal cual, es algo lúdico, algo divertido, para entretener, disfrutar ao mismo tempo que xa lles explicaba. Non vos dá a impresión, pero estamos traballando moitas cousas, xogos de memoria, de agudeza visual, tamén o de levalas viaxar, que xa che comentara o verán pasado, das
1: Sí.
0: gafas de realidade virtual. Claro,
1: Sí.
0: despois contaban yo, porque aquí, por exemplo, foi xente que se foi unindo pouquiño a pouco, algunhas chegaron un pouquiño máis tarde, decíanlle a que chegaba, pois xa fomos a Roma de viaxe. E claro, quedábase toda sorprendida, como que fostes a Roma? Entonces, é moi divertido ver as súas
1: Sí.
0: reaccións. Sí.
1: Claro. Que moito sea a primeira vez que se poñen unhas gafas deste tipo, non?
0: Sí, en moitos sitios sí. Hai outros
1: Sí.
0: onde xa as probaron, ou ben porque teñen netos, e que lles enseñaron cousas así, ou porque houve algún proxecto no concello que sí que lles enseñaron tamén, pero outra xente, claro, unha novedad.
1: Claro. Que cal foi o veciño ou veciña de máis idade que tivestes na cantina, Marta?
0: Pois na cantina, ahora mismo así que me dé conta, non sei se sería na Vía de Suarna, pero foi na cantina de inverno, que tuvemos xente de 98 anos.
1: Madre mía,
0: Sí,
1: 98
0: sí.
1: anos.
0: Sí. Sí, a verdade que é moi bonito, porque moitas veces
1: Sí.
0: aprendes moitas cousas deles, é o que lles digo, xa non son
1: Sí.
0: experiencia, e todo o que nos contan, o que nos transmiten, de como eran as cantinas antes, porque, claro, nos vamos non só para explicarlles o noso proxecto, senón para escuitar como eran as cantinas antes, o que facían, as historias que nos contan en cada pobo que
1: E a
0: vamos.
1: importancia que tiñan, verdade, no
0: Sí,
1: entorno.
0: sí.
1: É verdade. Mira, se están retomando proxectos aquí na zona do Courel, por exemplo, abriu algunha recentemente destas típicas de zona moi rural con poucos veciños que levaba siglos pechada e que se restaura e volven a abrir. O importante que é todo isto, verdade, para eles,
0: Pois
1: que...
0: sí, pois a ver se eso nos lo contan o día 7 de agosto, que vamos ao Caurel, e nos
1: Sí.
0: contan que cantinas están por aí recuperando e como é
1: Sí.
0: esa iniciativa.
1: Claro, claro que sí. Que non pensamos a veces en toda a vida que hai, a pesar dos poucos veciños que podan quedar, pero que bueno, que isto podía revertirse un pouquiño tamén se houvese servicios e actividades deste tipo durante todo o ano, non, Marta?
0: Sí, a verdade é que para eles é moi importante, porque é o
1: Sí.
0: que decimos, é unha forma de xuntarse, socializar, contar, e ao mesmo tempo pois estás distraído de outras cousas.
1: Claro. Estas prisas da sociedade de agora, isto de a ver se quedamos para, a ver cando quedamos para tomar un café, pois non, hai que programalo como facedes vos coa cantina, ¿verdade? Poñer día e hora.
0: Incluyo en eso que dices de a
1: Sempre
0: vida, das
1: todos,
0: prisas, na miña
1: ¿verdade?
0: vida personal, en cambio na cantina sí que son capaz de levar outro ritmo, entonces eu creo que é algo que nos transmiten a xente maior.
1: Claro.
0: Unha tranquilidade, unha paz, unha forma de vivir as cousas distinta, de
1: Claro.
0: disfrutalas. Por eso eu tamén disfruto tanto deste proxecto, tanto eu como o meu compañeiro Sergio,
1: Sí.
0: que é o conductor da cantina, bueno, conductor, camarero, que pon os cafés, o que pon as gafas de realidade
1: Aquí hay
0: virtual,
1: que
0: eu estou
1: hacer de todo na
0: encantada
1: vida.
0: con Sergio, sí. Eu creo que os dous disfrutamos moito disto porque nos lo tomamos tamén
1: Sí.
0: disfrutámolo moito, de conocer a xente, de disfrutar as historias que nos contan, de tomárnoslo con calma, eso, tomas o café, unha
1: Sí.
0: partida, que lles gusta, repetimos outra, que lles enseño un xogo de cartas e me dicen, é que este xogaba fai moitos anos.
1: Sí.
0: Pois, bueno, entonces, esa é a nosa finalidade.
1: ¿Canto dura a visita, vosa visita?
0: Pois que non temos nunca, sempre digo que suele ser sobre 2 horas, depende,
1: Sí.
0: pero sempre nos solemos alargar máis, porque
1: Sí.
0: nunca temos un tempo fijo. Ahora estamos, este ano estamos las facendo pola mañá, entonces moitas veces é cando nos dicen, bueno, a xente de aí do pueblo, pois teremos que ir facer a comida, que hoxe non nos deu a mañá para nada, entonces
1: Claro.
0: así vamos marcando ritmos.
1: Sí. Bueno, porque arrancades de boldas, e non saídes comidos, merendados e
0: Sí,
1: cenados.
0: moitos pueblos o que nos decían, quedáis vos a comer que vos invitamos. O ano pasado
1: Claro.
0: que facíamos de tarde, quedáis vos que vos invitamos aquí. A verdade que deixamos amigos por todos os sitios aos que vamos, e
1: Sí.
0: eso tamén é un placer.
1: Pois é moi bonito eso. Como se enteran de que estades aí, de que ides
0: Pois,
1: ese día, Marta?
0: mira, moitas veces son os propios concellos, asociacións de veciños os que nos buscan a nós.
1: Ajá.
0: Chaman a Cruz Roja,
1: Ah, moi
0: informanse
1: ben.
0: un pouco de como funciona o proxecto, e despois eu poñeme en contacto con eles. E despois eles avisan a veciños, ven por un grupo de WhatsApp o mellor que teñen de algunha actividade en concreto, ou a traballadora social busca a xente maior de cada pueblo e contalles un pouquiño que vai haber esta actividade. Entonces, en cada sitio también funciona un poco distinto.
1: Claro. Moi ben. Canta xente poido disfrutar, non sei se tedes o dato, na primeira edición desta cantina?
0: Ai, pois mira, nunca fixo un reconto do dato total, porque
1: sí.
0: Varía moito, é,
1: sí.
0: Da zona. Hai veces onde temos, levamos sempre 16 como máximo, porque levamos nos as sillas.
1: Claro.
0: Entón, se o fan
1: claro.
0: Un local social, sempre nos dicen, se hai máis xente, temos nos sillas. Entón, nos sempre decimos que sí, que sin problema, que
1: sí.
0: Pode vir máis xente.
1: Sí.
0: Pero nunca temos o mismo número en cada lugar. Hai veces que solo hai 7 personas, noutro hai 10, noutro hai 17, noutro chegamos a ter 21. Entonces é moi variable,
1: claro.
0: Pero non fixen o dato total do verán pasado. Este
1: sí.
0: Ano, pues claro, ainda estamos empezando.
1: Sí. Moi ben. Cal será a seguinte parada, máis inmediata?
0: Pois vamos este viernes 17 a Pol.
1: Moi ben.
0: Entonces é a seguinte cantina.
1: Estupendo, pois unha proposta maravillosa da que queremos facernos eco, como fixemos o ano pasado, compartindo este ratiño tamén contigo, para que os nosos ointes, porque este final é un programa provincial e tamén temos moitos ointes por aí, polo rural, pois saiban que estades aí, que aí está iniciativa maravillosa, que, bueno, con ese objetivo tan grande como de combatir a soidade que parece mentira, pero que unha das grandes lacras que temos hoxe na nosa no noso rural, verdade, Marta?
0: Sí, a verdade que sí.
1: Sí. Pois Marta Fernández Ordán, técnica deportiva e de animación de Cruz Vermella, moitísimas gracias por estar este ratiño con nós. A seguir disfrutando moito desta experiencia, porque comentabas, dades moito, Sergio, ti, pero todo o que recibides, eso é impagable.
0: Sí, a verdade que sí, quedámonos con eso nos tamén, e pois nos, o que che conto é unha actividade na que nos levamos moito e agradecemos moito poder facela.
1: Estupendo. Pois un placer sempre conversar este ratiño. Gracias,
0: moitas
1: Marta.
0: Moitas gracias, Raquel. Un placer
1: bo
0: tamén.
1: Día.
0: Igual.
1: E bo verán.
0: Igual.
2: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: O domingo 19 de xullo, Parga celebra a 31ª Feira da Cantería, Callos e Artesanía. Unha xornada chea de tradición, música e espectáculo. Dende primeira hora, 28º Certame de Cantería e Mostra de Artesanía. Haberá actuacións musicais, pasarrúas e durante toda a mañá e a tarde, o Campeonato Galego de Andadura. O mediodía terá lugar o pregón e a entrega de premios do certame e degustación dos callos. Pola tarde, a maxia de Meiga Belmonte e a música de Os Camachuelos poñerán o broche final. O 19 de xullo, Parga convértese no corazón da cantería e da artesanía galega. Non o perdas! Organiza o Concello de Guitiriz coa Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga coa financiación do Plan Deputación de Lugo. ¿Todavía entrenas en cualquier gimnasio? ¡Es hora de dar el salto! Llega a Sarria Active Gym, un nuevo concepto de entrenamiento con maquinaria de última generación, programas personalizados y todo lo que necesitas para superarte cada día. Abierto de 6 de la mañana a 12 de la noche, con parking gratuito en el área de servicio Petrocas Betote. Ahora matrícula gratuita. Y además consigue 2 céntimos de descuento por litro al repostar en Petrocas Betote por ser cliente de Active Gym. Síguenos en Instagram, @activesarria, y participa en nuestros sorteos. Active Gym, tu objetivo, nuestra motivación.
4: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
5: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
4: La número uno del césped con el número uno del césped.
6: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
7: O sábado 18 non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. A partir das 12 na Praza do Concello, pregón a cargo de Marta Villaverde, conselleira do Mar. A continuación, degustarás os mellores percebes. Animación a cargo da charanga Os Charangos, cantos de taberna, Espera que vou mexar e disco móvil. Xa o sabes, este sábado 18 de xullo non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. Agardámoste. Organizado pola Asociación de Festexos Amedorra, coa colaboración do Concello de Xove, Xunta de Galicia e cofinanciado pola Unión Europea.
8: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Facemos unha radiografía estos próximos minutiños do estado da cidade de Lugo. Quedámonos aquí na zona centro, no Concello de Lugo, para falar pois desas cuestións importantes nas que se traballan, neste caso, a través do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, co seu portavoz que nos acompaña esta mañá aquí no noso programa, Rubén Arroxo. Que tal? Bo día.
9: Hola, moi bo día. Que tal?
1: Pois traballando intensamente, aquí non hai descanso nin en verán, non?
9: No, hai que seguir a política municipal e o que ten, non? Que hai que estar sempre pendiente de todas as cousas porque a cidade non para, o concello non para e así debe de ser.
1: Pendente das cousas estamos e queremos ver como vai a evolución. Hai unha semaniña se coñecía ese estudio da ampliación do Pazo dos Deportes que elaboraba a vicepresidencia da Diputación, unha reforma que, bueno, ven a cubrir unha necesidade importante de espazo, de aumentar o aforo, porque queda moitas xentes en poder disfrutar durante todo o ano do baloncesto aquí en Lugo. Fará pois desa proposta que crearía en torno a 1000 novas prazas, unha inversión de 13 millóns de euros. En que momento se atopa este proxecto despois de coñecerse, valorarse, poñerse sobre a mesa? Que pasos habería que dar ou a que estamos esperando para que isto, Rubén, sexa unha realidade?
9: Ben, bueno, este é un tema longo, de longo percorrido, non? Lembremos que, bueno, durante estes últimos anos, pues, houve que fazer moitas reformas por parte da Diputación no Pazo, porque había que adaptarlo a moitas cuestións, dende o cambio de luminaria, dende o cambio dos asientos, non? Sí. Onde era a zona, digamos, onde estaba en bancos, que había por normativa había que poñer asientos, onde se fixo, pues, tamén o videomarcador, non?
1: Sí.
9: Renovación da cuberta, que tiña os problemas de filtración, se que houve que renovala. Pero hai unha demanda de dos últimos anos, por parte da afición breoganista, dunha posible ampliación do Pazo, porque sí que é certo que hoxendía, pois, o Pazo parece que queda pequeno, non? De que non se pode
1: facer parece todo... non, queda.
9: Queda.
1: Os que estamos dentro damos fe. Somos uns afortunados, a verdade.
9: Efectivamente, bueno, eso é moi bo, non? Eso sí. Quere decir que o Breogán pues, está a vivir pues, un momento doce, non? Está a vivir un moi bo momento, pero que evidentemente pues, que se quere que siga medrando, pues se precisa pues, máis espacio, non? Unha cousa pues, de sentido común.
1: Sí, sí.
9: E ante iso, pues, a vicepresidencia da Diputación de Lugo pues, comprometeuse a encargar un estudo para ver as viabilidades técnicas de ampliar o Pazo, que de primeiras non era moi sinxelo, porque digamos que non é tan sinxelo ampliar, por unha cuestión básica, que é que a día de hoxe o Pazo xa non cumpriría o que son as normativas actuais de evacuación. Cúmprias porque cando se fixo cumpría, como un edificio antigo, non, pues cumpría cando se fixo, siguen valendo, pero se fixese de novo a situación de evacuación para o aforo que ten, xa non cumpriría, non? Entón, encargouse un estudo que daría un incremento de 1000 prazas de cabida para o Pazo, que estaría moi ben, porque 1000 prazas máis, pois sí que, bueno, solventaría problemáticas que hai agora, pero non só iso, de feito non nos temos que quedar só iso, non son iso, porque o que tamén solventa é os problemas que tería agora de evacuación, non? Pois
1: sí.
9: Que permitiría pois máis saídas de evacuación, máis saídas de, en caso de emerxencia, bueno, crearía pois máis accesible para cadeiras de rodas, bueno, unha serie de melloras que van moito máis aló do climatización, tamén, bueno, iría moito máis aló do que simplemente o incremento de 1000 prazas nese proxecto. Que acontece? Que ese proxecto a Diputación en solitario non pode pagalo, non é que non queira, directamente non ten a posibilidade económica, viabilidade económica de pagalo.
1: 13 millóns de euros.
9: Bueno, 13 millóns de euros, efectivamente. E ante iso, pues, o que fixo pues, o vicepresidente da Diputación, Efren Castro, foi facer un chamamento ás outras administracións en especial a Xunta, porque é a que ten máis capacidade orzamentaria, ¿no? Pero tamén pues, o Concello de Lugo, tamén pues, se quere sumar incluso o Goberno do Estado, ¿no? A través de unha vía de subvención, pois intentar tirar que apoyen todas as administracións. E aí resulta curioso, porque realmente xa se enviou aí 2 meses o proxecto do estudo, non se recibiu ninguna resposta, sobre todo por parte da Xunta. É curioso porque o Partido Popular pois foi moi combativo no seu momento, pedindo, exixindo responsabilidades, e agora que se fixo, pois está en silencio, non? Entón, bueno, pois ante iso, pois dende o Concello de Lugo, nós dende o BNG vamos a presentar unha pregunta á comisión para ver que posición ten o novo goberno municipal do Concello de Lugo a este respecto, pero tamén se vai presentar no Parlamento galego para ver se a Xunta pois vai estar disposta a colaborar ou non.
1: Claro. Bueno, isto debería facerse canto antes, non?
9: Sí, esto, a ver, o mellor é facelo canto antes. E tamén quero quedarme no que apuntaba antes, máis a lo de mellorar o aforo, que é unha cousa pois moi demandada, moi importante, tamén mellorar a accesibilidade e o que son as evacuacións en caso de emerxencia, non? Que, como digo, cumpre a normativa, porque cando se fixo cumpría a normativa, polo tanto, sigue valendo, pero sí que é certo que en caso de algún tipo de cuestión que agardemos que nunca pase, non, pois quedaría moito máis protexida a instalación.
1: Claro. Estupendo. Pois un tema do que queríamos coñecer pois o momento actual no que se atopan. Nas últimas horas tamén coñecíamos a vosa preocupación, Rubén, por lo que está pasando coa programación cultural que levaba anos en marcha co novo goberno, pois parece que non se está cumplindo, bueno, que están desaparecendo propostas, non?
9: Sí, estamos vendo un desmantelamento na actividade cultural de Lugo, e ademais iso é algo objetivo, porque xa o dicíamos hai unhas semanas, non, que veíamos como se entrábamos na web de Entradas Lugo, non había ninguna actividade, era curioso, porque as últimas que houve foron as que quedaban programadas cando o BNG estaba na Consellería de Cultura, pero dende que entra o Partido Popular non había ninguna para poder ninguna actividade en Entradas Lugo, pero que despois houve un evento que sí que continuou, que foi o Murallando, a pesar de que é moi cuestionado, porque Murallando facíase, levábase facendo 6 edicións a carón da muralla, por iso se chama Murallando, porque é unha mosqueira, e trasladouse á Praza de Santa María, e bueno, o sitio pois non é o máis cómodo para moita xente, gustaba moito máis o lugar anterior, pero outro tipo de programas do Brau pois desapareceron. Versos na Barraca, que era ese programa que había no mes de xullo todos os xoves, ese proxecto de poesía que realmente viñan os mellores poetas galegos a recitar a Praza da Mosqueira todos os xoves e que tiña bastante público, ou esas actividades infantís que tamén había os xoves pola tarde detrás do Concello e que agora mesmo non as está a ver, non? Sí. Ademais, recibimos pues, queixas que nos chegaron ao BNG de colectivos de Lugo que non se lles estaba permitindo utilizar os auditorios ou a colectivos dos que antes, pois, como eran colectivos en ánimo de lucro, pois se lles permitía o acceso gratuito, e se lles está cobrando a taxa, que é unha taxa pensada para profesionais, non, para empresas pois que van que van facer os seus eventos, que cobran entrada e, polo tanto, que teñen un beneficio, pois que o Concello aí, evidentemente, pois ten uns custes, pois que lles cobraba taxa, pero cando viña pois a asociación do que sexa facer un evento gratuito, un evento pois tal, ou un conservatorio, unha cousa así, pois non se lles cobraba e agora cóbraselles, non? Entón, bueno, creemos que realmente está vendo un desmantelamento da actividade cultural de Lugo e que, polo tanto, pois isto é negativo porque Lugo se estaba a converter nun referente a nivel cultural.
1: Claro. Pois outro dos temas da actualidade. Se falamos de actualidade, temos falar tamén, Rubén, dese reenfoque que coñecíamos tamén hai unhas xornadas que dá o novo goberno municipal, o Plan Novo Norte, novas prioridades. Por exemplo, se aplaza a reforma na Avenida da Coruña. Sí que se manteñen algunhas cuestións, pero se eliminan proxectos que se caen, como, por exemplo, a Casa do Migrante. Bueno, varias propostas que comentaron que queremos a vosa valoración, Rubén.
9: Bueno, isto é a verdade que é un tema que nos chama moito a atención, porque realmente o proxecto Lugo Norte é un proxecto interesantísimo, no que había fondos europeos importantes para mellorar o que é a zona norte, o que é os barrios la zona norte de la ciudad. Realmente, dentro de ese gran proyecto, no había muchos fondos europeos, están cayendo prácticamente todo. Quedan algunos que dejamos totalmente feitos cuando marchamos, los proyectos, como son los elevadores, tantos ascensores como as rampas elevadoras para unir a futura estación intermodal co centro, non? Que dirían uns ascensores e unhas rampas elevadoras para poder chegar dentro da estación intermodal ao centro, e que quedaba todo feito, ou algunhas outras como as expropiacións para completar a segunda ronda, que é a ronda que uniría, continuaría para unir dende a zona da Agro do Rolo na Milagrosa ata a ronda do Carmen a través dunhas hortas que hai por ali, bueno, que aparecía xa grafiada no plan xeral dos anos 60, pero nunca se chegou a completar. E aparecían esa serie de cuestións nos proxectos, pero aparecían esas sí que se van manter, pero hai outras que nos chama a atención, que non se queiran manter, como esa reforma da Avenida da Coruña, que era parte principal do proxecto, que agora, pois, parece que non vai ir para adiante, a mellora de Camiño Real e as súas transversais. Entón, que van facer con eses fondos? Van renunciar a eles, porque son bastantes millóns, era unha oportunidade grande para mellorar, pois, o que é o entorno de Lugo. Eu creo que isto vai moi ligado ao que dixo a señora Candia xa na campaña do 23, que está dicindo nestas datas, que ven a apostar por un modelo como dos anos 80. Nos 80, os modelos de cidade era apostar por máis espacio para os vehículos, menos espacio para os peóns. Ao final, os peóns, o único espacio que tiñan eran eses 90 centímetros ou un metro de beira rúa, o resto estaba ocupado polos vehículos. Nos quixemos invertir esa situación, facer unha cidade máis humanizada, pero agora, claramente, volvemos ao modelo anterior, non? É o que manifesta a señora Candia nas súas declaracións. Entón, proxectos que iban nesa liña de crear máis espacio público para as persoas na zona norte, que non hai moito, pois parece que decae e que se aposta polo modelo dos anos 80. Eu creo, dende logo, que iso é un erro.
1: Alguna proposta máis que vos preocupe que con respecto a alguna concellería, Rubén?
9: Sí, a nós tamén nos está preocupando nestes días o que está a pasar, ligado tamén con isto, que a supresión do proxecto da Casa do Migrante, que, bueno, igual non se deseñou como debera, pero sí que a Concellería de Migración, pois agora mesmo non vemos ningún tipo de actividade, ningún tipo de planificación. Temos que ter en conta que en Lugo agora mesmo un 10% da poboación de Lugo é poboación migrante, non? E ademais en Lugo pois temos a sorte de que hai unha migración que se integrou moi ben, maravillosamente ben, e que é xente que na súa inmensísima maioría, xente que ven traballar, que ven a axudar a enriquecer a nosa cidade, e que unha xente pois que é maravillosa, non? Haberá pois un porcentaxe baixísimo, como hai un porcentaxe baixísimo de lucenses de pura cepa,
1: sí,
9: que dan problemas, non? Como en todos lados, pero inmensísima maioría xente pois maravillosa. E preocupanos que ante unha cidade que precisamente se medra por grazas á migración, pois que agora mesmo a Concellería de Migración este totalmente parada, non, sen ningún plan. E vamos a presentar unha serie de preguntas na comisión correspondente da semana que ven, para ver que planes ten o concelleiro, se vai intentar facer algo, porque vemos que dende que entrou o Partido Popular no goberno, iso paralizouse, realmente é negativo, porque ao final, como digo, a migración está enriquecendo a nosa cidade, está permitindo que sigamos gañando poboación. Se non fora pola migración, non teríamos pasado 12.000 habitantes, que iso é moi positivo a nivel económico para a cidade, e polo tanto, pois debemos seguir traballando para que a xente cando chega, pois saiba, teña asesoramento, poida, bueno, entrar en contacto directamente con a nosa cultura da mellor forma posible, e polo tanto, bueno, nos incluso lembro que facíamos pois coa Casa das Linguas, colaboracións para que pudesen estudar galego, para que pudesen, bueno, pois integrarse da mellor forma, da máis cómoda posible, darlles todas as ferramentas, e a verdade é que estaba resultando moi positivo, pero agora vemos que dende a Concellería de Migración pois non se está a facer nada.
1: Rubén Arroixo, portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Lugo, moitísimas gracias por compartir este ratiño con nos esta mañá. Un prazer.
9: Moitísimas gracias a vos, que teñades boa semana.
1: Bo día.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
10: Fiestas del Carmen en Tapia de Casariego, del 3 al 19 de julio. Miércoles 15, Noche Rock con la Orquesta América de Vigo, Grupo Leitmotiv y DJ Andri Méndez. Jueves 16, Día Grande, Misa Solemne, Procesión y Salve Marinera. Gran Verbena con la Orquesta Panorama City y DJ Pedro Bermúdez. Viernes 17, Noche Joven con los DJs Tori, Tebe Rivera y Dani Serra. Sábado 18, Fuegos Artificiales y Verbena con el Grupo Gris y DJ Alejandro Martínez. Organiza Sofitapia, colabora Ayuntamiento de Tapia de Casariego.
11: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
12: Una iniciativa de Vitaldent.
13: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
14: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
15: Ven o CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
14: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
15: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
14: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
13: Ir á praia e comer o mellor pulpo é posible porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo en Praia de Altar Barreiros. Ao carón do mar poderás degustar o mellor pulpo á feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lagón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho. Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Xa ao teu servizo. Os pulpeiros de Lugo en Praia de Altar Barreiros, frente ao Moby Dick. Agardámoste coa mellor oferta gastronómica.
8: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pues comenzamos esta nosa segunda hora do magazine de hoxe, desta xornada de martes, buscando unha paradiña que vai a ser referente en moitos rincóns do noso rural durante estes meses de verán, durante este verán 2026. Volve a arrancar a Cantina Social de Verán, esta iniciativa itinerante que pon en marcha a Cruz Vermella e que, bueno, nesa primeira convocatoria do ano pasado tivo tantísima aceptación e que supuxo un cambio importante para que se poideron beneficiar dela. Imos a falar un pouco do plan que ten a cantina para este verán, para estes próximos meses. Estamos en comunicación con Marta Fernández Ordán, que te técnica deportiva e de animación de Cruz Vermella e responsable un pouco deste proxecto e desta cantina que

0: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia. Disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
1: Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
2: O domingo 19 de xullo, Parga celebra a 31ª Feira da Cantería, Callos e Artesanía. Unha xornada chea de tradición, música e espectáculo. Dende primeira hora, 28º Certame de Cantería e Mostra de Artesanía. Haberá actuacións musicais, pasarrúas e durante toda a mañá e a tarde, o Campeonato Galego de Andadura. O mediodía terá lugar o pregón e a entrega de premios do certame e degustación dos callos. Pola tarde, a maxia de Meiga Belmonte Monte e a música de Os Camachuelos poñerán o broche final. O 19 de xullo, Parga convértese no corazón da cantería e da artesanía galega. Non o perdas. Organiza o Concello de Guitiriz coa Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga coa financiación do Plan Deputación de Lugo.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan Veo do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres de 9:30 a 13:30 horas, martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
5: O sábado 18 non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. A partir das 12 na Praza do Concello, pregón a cargo de Marta Villaverde, conselleira do Mar. A continuación, degustarás os mellores percebes. Animación a cargo da charanga Os Charangos. Cantos de taberna, Espera que vou mexar e disco móvil. Xa o sabes, este sábado 18 de xullo non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. Agardámoste. Organizado pola Asociación de Festexos Amedorra, coa colaboración do Concello de Xove, Xunta de Galicia e cofinanciado pola Unión Europea.
6: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
7: Radio Voz, alegría de vivir.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya, después de Vamos como motos, con Juan Ares y Juan Torrón, que se marchan de vacaciones, que les deseamos un feliz descanso y a partir de la próxima semana, el siguiente martes y el siguiente más, antes de nuestras vacaciones, empezaremos el programa ya a las 4 con música, dedicatorias y mucha diversión. Hoy arrancamos a las 5 y como siempre queremos hacerlo conociendo cómo viene el tiempo. Vamos, antes de nada, Meteo Galicia, saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Contanos María, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Qué nos agarra para las vindeiras horas, no que queda de martes?
1: Bueno, agardamos en ser unha tarde bastante tranquila no meteorolóxico en moitos puntos das provincias da Coruña e de Pontevedra, que estuvo o sol máis tapado pola mañán. Agora están se abrindo grandes claros e temos pola contra pois máis nubes no leste, nas provincias de Lugo e Ourense. Nos quedan agora o que queda de tarde algunhas nubes de carácter tormentoso e destacamos sobre todo para esta tarde, sobre todo para a noite, pois a provincia de Lugo, que é onde máis probable que ao final da tarde pois empeza a aparecer algún núcleo tormentoso e polo tanto aínda nos pode sorprender algún chubasco, algún chaparrón, que pode ser algo máis intenso, pois en puntos da Terrachá, da Mariña, da Montaña de Lugo, aí cara a noite pode haber algo de actividade tormentosa. Polo demais, pois unha tarde de temperaturas que siguen quedando en valores, podemos decir que cálidos, aínda que non extremos para nada. Agora mesmo, por exemplo, pois estamos chegando aos casi 30 graus no Miño de Ourense, Lugo capital, por exemplo, está chegando a 27 graus, valores máis frescos na costa, por exemplo, Burela 20 graus, ou tamén en C 20 graus, Corrubedo 23 graus, a Coruña 25 graus. Bueno, temperaturas, digamos, propias do mes do verán, aínda que nestes puntos de costa, sobre todo pues, na zona do Barbanza, da Costa da Morte, quizáis un poquinho baixas para a época do ano, mentres teñamos estes ventos de componente sur que nos traen aire atlántico, pues os valores no litoral van a quedar de momento un poquinho frescos.
0: E para mañá mércoles, como se presenta a xornada? Que é o que vemos?
1: Pois un día bastante parecido a hoxe. De novo vamos a arrancar nas primeiras horas do mércoles.

0: temperaturas casi 30 graus no Miño de Ourense, Lugo capital, por exemplo, está chegando a 27 graus, valores máis frescos na costa, por exemplo, Burela 20 graus, ou tamén en C 20 graus, Corrubedo 23 graus, A Coruña 25 graus. Bueno, temperaturas, digamos, propias do mes do verán, aínda que nestes puntos de costa, sobre todo pues, na zona do Barbanza, da Costa da Morte, quizáis un poquinho baixas para a época do ano, mentres teñamos estes ventos de componente sur que nos traen aire atlántico, pues os valores no litoral van a quedar de momento un poquinho frescos.
1: E para mañá mércores, como se presenta a xornada? Que é o que vemos?
0: Pois un día bastante parecido a hoxe. De novo vamos a arrancar nas primeiras horas do mércores con bastante néboa, humidade, nube baixa, pero que vai a romper bastante rápido. Vai ir abrindo día, mañán o mediodía pola tarde, vamos a ter os ceos moi abertos en moitos puntos de Galicia, unha tarde de sol, pero ollo porque mañá de novo pola tarde se van a formar nubes de tormenta e de novo vai a ser a provincia de Lugo a que teña algún chubasco tormentoso durante a tarde. Polo demais, pois vai a ser un día bastante parecido. Hoxe tamén en temperaturas.
1: E para o que resta de semana vemos precipitacións, vemos algunha fronte, máis tormentas, tempo de praia, que nos agarda para esta semana?
0: Bueno, digamos que o tempo así parecido a hoxe vai a durar como mínimo ata o xoves. Tamén, sobre todo, destacamos o xoves, o Día do Carme, que vai a ser un día no que se vayan a activar máis as tormentas. De feito, sabedes que aparece un aviso por tormentas para a provincia de Lugo, aínda que poda haber algún chubasco en calquera punto de Galicia, pero xoves pola tarde, pois sí que agardamos que na provincia de Lugo se produzan chubascos, e aí sí que poden ser puntualmente intensos, vir acompañados de sarabia, é dicir, moita inestabilidade para o xoves na provincia de Lugo. No resto de Galicia, o xoves, pois tamén os ceos parcialmente cubertos, probabilidade de que escape algún chubasco, pero menos probable, non? Despois o venres é o día no que, bueno, vamos a ter unha transición, vai ir entrando vento do norte, se vai ir colocando un pouquiño anticiclón, un día na que aínda de novo e van a ser moitos seguidos, pero seguimos falando de chubascos de carácter tormentoso pola tarde de novo, especialmente na provincia de Lugo, interior da provincia da Coruña, e despois dese día un pouquiño de transición que vai ser o venres, xa que claramente cara a fin de semana, bueno, pues todo parece indicar que sí que xa volve o anticiclón, o tempo propio de verán, xa sin esta inestabilidade e polo tanto tamén traendo un ascenso claro das temperaturas.
1: Bueno, en así as tormentas este verán está sendo protagonista.
0: Están
1: bastante.
0: Peleonas, sí, efectivamente, sí. Efectivamente. Estes días, sobre todo, como comentaba, destacando a provincia de Lugo, dous momentos quizáis un poquinho máis extensos, que poden ser estas últimas horas de hoxe, pero especialmente a xornada do xoves pola tarde.
1: Pues seguiremos moi pendientes, de momento para os que les guste a praia, hoxe pola tarde quizáis, e mañá tamén pola tarde poden aproveitarla.
0: Sí, as tardes ainda se van a aproveitar bastante ben, sí.
1: Pues con isto nos quedamos, María. Moitísimas grazas, unha aperta e a disfrutar do que queda de tarde.
0: Graciñas, igualmente, chao.
1: Bueno, pues con Lucía Saavedra del control técnico de sonido, vámonos entonces a la playa. ¿Qué te parece, Lucía? Vámonos con el grupo italiano Rigueira, que triunfaron en el año 1983 con esta canción del verano. Llevaba este título, Vamos a la playa.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. E ti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
2: Ven o CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
1: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
2: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
1: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro. Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: O domingo 19 de xullo, Parga celebra a 31ª Feira da Cantería, Callos e Artesanía. Unha xornada chea de tradición, música e espectáculo. Dende primeira hora, 28º Certame de Cantería e Mostra de Artesanía. Haberá actuacións musicais, pasarrúas e durante toda a mañá e a tarde o Campeonato Galego de Andadura. O mediodía terá lugar o pregón e a entrega de premios do certame e degustación dos callos. Pola tarde, a maxia de Meiga Belmonte e a música de Os Camachuelos poñerán o broche final. O 19 de xullo, Parga convértese no corazón da cantería e da artesanía galega. Non o perdas. Organiza o Concello de Guitirizco a Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga coa financiación do Plan Deputación de Lugo.
4: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan Veo do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
5: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí estaba la voz de Carlos Rivera, que hace nada estaba por aquí, por Galicia, el viernes pasado en La Coruña. Y nos vamos a Cedeira, allí tenemos a Fernando. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien.
1: Bueno, muy bien. Alégrome moito, me alégrome. Bueno, e ti de que tes ganas hoxe? Que te apetece escoitar?
2: Vamos a ver, a ver se me encontrares. Tes algo de Nando Mora?
1: Nando Mora. Pues digo, a ver que me aparece por aquí.
2: A ver, se aparece algo, se non cambiamos para outra.
1: Nando Mora. Pues así, dale, como me dices, Nando Mora, ¿no?
2: Sí, pues es. Sí,
1: Nando Moreno, pero Mora nada.
2: No. Nando Moreno é outra cosa. Nando Mora. Se non sabe así, nada.
1: Deixame dar outra volta. No, que culpa tengo de quererte tanto, e así. Sálenme vídeos en YouTube, ten vídeos en YouTube, é un cantante que...
2: Claro.
1: Que sube vídeos en directo en YouTube, e actuación
2: claro,
1: e tal.
2: Aí fui donde encontré eu.
1: Claro. Pero, en cambio, logo pon Fernando Mora. Sí, Fernando Mora.
2: Tamén pode ser, pero eu mismo, en algunhas pon Fernando Mora.
1: Sí, é verdad. Pero non, isto como disco non. E ten actuacións en directo, sabes? Pero que son canciones en disco para poñer na radio non. Están en YouTube, sí, pero aquí
2: non. Bueno, é que eu encontrei unha canción que me gustou moito. Entonces, por iso, pero xa me parecía que non íbamos a ser.
1: O que pasa, que podemos facer, se te gusta, porque a mí sale aquí Gibraltareña, Outro Día Más, Andaluz... Canta cancións de outros cantantes. Que culpa tengo de quererte tanto?
2: No. Entonces,
1: pero digo, que canción se gusta del? Como se chama a canción?
2: A mí a canción El Duende de Granada.
1: Claro, esa canción será propia del ou será de outro?
2: Pues non sei, pero eu penso que che del, ¿eh?
1: Sí, vale, digo che porque si esta canción se houvese de outros, puñecha de outro, me parece.
2: No, eu creo que é del.
1: Que del, pode ser, claro. Sí. Bueno, pois pues cambiamos.
2: É moi bonita. Bueno, pois pues antes vamos cambiar por satélites. Mira que rápido. Fomos a Andalucía e
1: vimos para aquí, veña. Xa están preparados os satélites.
2: Bueno, pois penso que non saleu o mes do Paso Dobles, entón vamos poñer esa.
1: Veña, vamos, poñemos
2: vamos,
1: esa.
2: Vamos poñer a Mari Carmen,
1: veña,
2: a bailar.
1: Veña, moi ben.
2: Bueno, pois pues en primeiro lugar vai aquí para Mari Carmen, que o jueves está de santo. Vai para a Carmiña de José de Ordes, e para Mari Carmen de Valdudiño, e para todas as Carmenes, porque son moitas aí a nombrar, para todas as Carmenes. E despois vai para Miranda, e a Abel de Foz con un poquinho de retraso, pero bueno, vai para ele tamén. E aquí para outra Carmiña aquí de Cedeira, que unha veciña nosa que tamén escoita radio de vez en cando, se hoxe está escoitando, que chaman Carmiña tamén, e vai para ela tamén. Para ti, pai pa túa compañeira.
1: Moitas gracias, Fernando. Pois unha aperta grande a pasar tamén o día do Carme da mellor maneira e a seguir ben, vale?
2: Sí, hai máis para todos os mariñeiros que tamén,
1: tamén,
2: tamén teña amigos mariñeiros aí.
1: E aí tamén, Cedeira, claro que sí.
2: Que é a festa dos mariñeiros.
1: Efectivamente, o seu día.
2: Sí, xa non me acordaba. Teño amigos, así, bastantes amigos que son mariñeiros.
1: Pois tamén presente do mar. Poñemos este mes de paso dos satélites. Vale, Fernando, moitos micos.
2: Vale, pues, un abraciño moi grande.
1: Gracias.
2: Chao.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se vese un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya. Radio Voz.

0: 7 minutos para llegar a las 6 de la tarde, momento en el que daremos paso a Salud Natural para Todos, pero antes tenemos por aquí a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
1: Hola, Santi de Oporriño, que está en la Caridad en Asturias.
0: Ah, mira, estás por Asturias, siempre viaxando. Sí, falábamos, escoitábamos corazón viajero, e ti eres un corazón viaxeiro tamén.
1: Sí, eu tamén son un corazón viajero, sí.
0: Bueno, pero...
1: Un alma libre.
0: Que eso xa non sei tanto, corazón viaxeiro e alma libre xa, bueno.
1: Sí, no, cando estou fora son alma libre, cando estou no Porriño son alma nada.
0: Pero agora que vas? Ves cara a Galicia ou vas para
1: para Cantabria? Vou cara a Santander, vou cara a Santander, Santander capital.
0: Moi ben, moi ben. Bueno,
1: hasta Luarca ainda vos escoito, despois de Luarca para lá xa non.
0: Xa menos, pero bueno, ata Luarca escoítase ben, é verdade, que moita xente dai sí. Que da zona de Asturias, e colliche niebla no fiouco.
1: Non había niebla, está así como nublado, está se ben, boa temperatura, 22, 23. No fiouco marcaba un pouquiño menos, 18, 19. Pero bueno, ben, está así nublado, non.
0: Bueno, mellor.
1: Non chove nin
0: porque eu pasei por aí a fin de semana, madre mía, que néboa, que un suplicio, é un suplicio,
1: sí.
0: Tremendo.
1: Eu salí un domingo de viaxe e pasei por aí, efectivamente, cando eu pasei no fiouco non había niebla, para un compañero que viu de tarde, pois xa chupou. Choveume por aquí a Nascos, depois cheguei a Santander. Normalmente, cando paro así un pouco temprano, sempre vou dar unha volta, pasear un pouco, sabes? Hai
0: sí,
1: que andar, non é que
0: claro,
1: unha vida moi...
0: Claro.
1: Moi sedentaria, iso. E baixei-me do camión, e puxe unhas zapatillas, isto é a miña vivienda, sabes? Aquí hai que traer calzado, hai que traer
0: claro,
1: ropa, etc. Entón, aí vai andar, pero iso empezou a tronar, e dixe, espera, igual teño que vir correndo de volta para o camión, espera un pouco. E nisto xa empezou a cair, pero... dixe, vou a por de tubo.
0: Claro, tiñas que levar, vamos, roupa de agua, porque o domingo pola tarde caeu unha boa, unha tormenta grande polo norte, sí, tremendo.
1: Sí, sí, sí, xa che di para ir en Santander, que non po o mesmo sitio para onde vou hoxe.
0: Mira, bueno, pero...
1: caeu unha descarga de agua, boa. E no Porriño que facía falta.
0: Que chovera, non?
1: Facía falta que caíra. No Porriño de daba chuvia... bueno, dixemos a muller o domingo, non? Dixe que dá algo de chuvia pa mañá, polo lunes e polo martes. Nada, de momento non caeu nada.
0: Sigues nada. Hai que regar e regar. A auga non cae de arriba. Bueno, me vuelvo.
1: Xa. Fai falta.
0: Sí que fai falta, pero este verán está sendo seco. Cando cae así en algúns puntos. Unha cantidade tremenda, un pedrazo, un granizo, cunhas bolas de 5 centímetros, pero cousa lóxica non hai moita. Pero bueno, está sendo así o verán, é o que temos.
1: Non é só o que sea seco, é que este ano prácticamente non houve primavera. Pasamos do inverno a...
0: Sí, de chover moitísimo, sí, a non chover nada. É verdade. É calor, tremendo. Calor tremendo, sí.
1: Moita xente dice, bueno, non choveu moito no inverno. Sí, choveu moito no inverno. Paran dos meses de chover, é moito tempo.
0: Sí que é verdade. Bueno, pois, mentre...
1: Non vai botar todo a chover, pero de vez en cando
0: que caiga algo, sí, home, sí, que eso é o lógico típico aquí. Mira, mentre nos poidas escoitar, ainda por aí, vamos te poñer a canción para que podes escoitarla pola radio, que che parece? Santi... Ai, a cobertura de Santi que vai no camión. Ai, agora, que te perdimos, ahora recuperamoste, contame.
1: Pasei o túnel de Navia.
0: Vale.
1: The Night White de Santi, do Modi Blues creo que é, ¿no?
0: Ah, Noches de Blanco Satén.
1: Correcto.
0: Moi ben. E para quen lle vas dedicar?
1: Pois, para empezar a miña señora Isabel, que estará lá polo Porriño. A toda a xente de Radio Voz, ao que lle guste a música de los Modi Blues.
0: Veña, pues imos recordala e gracias por levarnos contigo de viaxe, vale, Santi?
1: De nada, sinto moito que dentro de pouco xa non te vou poder escoitar.
0: Bueno, a través de internet, a aplicación, si pos no móvil, podes escoitar.
1: Sí, xo sei.
0: Claro, esa é outra opción.
1: Pois nada, Susana, un saludo e...
0: E boa viaxe, vale.
1: Gracias.
0: Unha aperta, Santi, gracias por chamarnos. Chao.
1: Igual, cuidarmos.
0: Hasta luego.

0: Llegamos a las 7 y un minuto y en Ourense tenemos a Visperina. Hola, Visperina.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues estamos aquí a fresco, porque...
0: Ay, sí.
1: Fresco pouco, pero bueno.
0: Bueno, un pouquiño máis que os outros días fai, non? Estás un pouco mellor.
1: Sí, bueno. Oxe, parece que está un pouquinho así anublado, e parece que se aguanta mellor.
0: Xa se respira mellor, muller, iso é verdade.
1: Sí,
0: sí,
1: bueno.
0: Falta fai. E que canción bueno. queres hoxe, Visperina? Contame.
1: Bueno, pues mira, unha calquera, pero vou a puñer a María la Portuguesa.
0: María la Portuguesa, moi
1: sí,
0: ben.
1: Sí, mira, pa miña amiga Pilar, pa miña sí. filla Elena. Ahora vou felicitar as Carmes. Pa Mari Carmi, a miña veciña. E pon a amiga que teño en Ourense que se chama Mari Carmi Pateiro. E a outra prima, Mari Carmi Cazoleta. Vale. E pa todas as Mari Carmes, e pa meu marido, E pa vos, pa que disfrutedes da canción tamén.
0: Moitas gracias. Xa está mellor o teu marido, sí?
1: Sí.
0: Está máis recuperado xa ben mellor?
1: Sí, tamén lle gusta coitar as cancións.
0: Moi ben. Pois pa el tamén lle poñemos para que se recupere.
1: Pero xa ten 92 anos.
0: Bueno, é un rapaz aínda.
1: Pero, sin embargo,
0: é un mozo.
1: Gusta a festa.
0: Home, que a festa tenos que nunca pode deixar de gustarnos. Que a festa é o máis
1: claro.
0: importante da vida. Claro que sí,
1: claro
0: muller.
1: Que sí.
0: Eso é moi bo, moi bo.
1: Bueno,
0: pois para
1: pues
0: él tamén.
1: Sí. Pois pues a ver.
0: Pois poñémola para él tamén, vale? Disfrutámosla todos.
1: Vale, veña, moitas gracias.
0: Gracias a ti, Visperina. Ata outro día.
1: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Boas tardes. Póñame un viño galego.
2: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
1: Tantos temos.
2: Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
5: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
6: Decidí implantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
7: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
4: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Salve Marinera, protagonista también esta semana. Estábamos hablando, Lucía y yo, cuántas procesiones, ¿verdad? Qué bonitas que tenemos por aquí en Galicia, por el mar también, con esta patrona de los marineros, la Virgen del Carmen. Y nos vamos a Noia, tenemos allí a González. Hola, González.
1: Hola, Susana, moi boas tardes, muller. Moi boas tardes.
0: Como estamos?
1: Bueno, estamos que non é pouco, estamos ben. Ben, bueno. Susana, e vos por aí?
0: Tamén, o mesmo, estamos, que tan importante.
1: Mira, esta semana pasou como a semana pasada, onte non se colleu Radio Voz. E hoxe, desde que falou a mañán Alberto González, quedou sin voz. Hai como unha hora e pico que collín Radio Voz.
0: Ah, mira, pois non sabíamos, que Noia, non tiñamos aviso ningún de que nos escoitaban Noia.
1: Bueno, pois onte non hubo nada, e hoxe a mañán, ás 12 da mañán, cando entrou Alberto González, quedou sin voz, nos escoitou en toda a tarde, agora sí.
0: Agora sí, bueno, mellor, ¿sí? Mellor que este solucionado entón, perfecto, mellor. Bueno, que canción queres hoxe, González?
1: Bueno, hoxe vamos a poñer unha barca de plata, non, de...
0: De Luis Lucena.
1: De Luis Lucena, efectivamente.
0: Ten unha barca de plata, moi ben. Para quen a vas dedicar?
1: Como sempre, Susana, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila da Begonde, amigo Paco, para María José de Boiro, de Eunice de Mondarit, Amalia de Lalín e Polguita de Vigo. Despois, para... Ay, Dios... A ver... Baixo Santo Cebor, para José de Ferró, para Manolo Gándara, Baixo Mauro, bueno, que se dean por aludido, si non me acuerdo algún máis.
0: Vale, para toda a xente que te conoce, que conoces, para, e que dedicas, moi ben.
1: Que lle dedico todas as semanas, o que ahora non teño

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: O domingo 19 de xullo, Parga celebra a 31ª Feira da Cantería, Callos e Artesanía. Unha xornada chea de tradición, música e espectáculo. Dende primeira hora, 28º Certame de Cantería e Mostra de Artesanía. Haberá actuacións musicais, pasarrúas e durante toda a mañá e a tarde, o Campeonato Galego de Andadura. O mediodía terá lugar o pregón e a entrega de premios do certame e degustación dos callos. Pola tarde, a maxia de Meiga Belmonte Monte e a música de Os Camachuelos poñerán o broche final. O 19 de xullo, Parga convértese no corazón da cantería e da artesanía galega. Non o perdas. Organiza o Concello de Guitiriz coa Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga coa financiación do Plan Deputación de Lugo.
2: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
3: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
2: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
3: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
2: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
4: O sábado 18 non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. A partir das 12 na Praza do Concello, pregón a cargo de Marta Villaverde, conselleira do Mar. A continuación, degustarás os mellores percebes. Animación a cargo da charanga Os Charangos, cantos de taberna, espera que bume xar e disco móvil. Xa o sabes, este sábado 18 de xullo non podes perder a 13ª Festa do Percebe de Xove. Agardámoste. Organizado pola Asociación de Festexos Amedorra, coa colaboración do Concello de Xove, Xunta de Galicia e cofinanciado pola Unión Europea.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
5: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Boas tardes. Póñame un viño galego.
1: Boa elección. Branco ou tinto?
0: En tinto non temos moita cousa, non?
1: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
0: E todo iso son tintos?
1: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Radio Voz.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.